tak sawang durung ilang pupuk lempuyange parane ini malah gak ono ing paprangan. Tak temoho Sedriko Pati. Kowe kasembatan bakal mboyong kadangku waton wis gemlundung mestakaku. Aja maju sing ngebiyo bareng, sekejo lenggah mangke pun sarombo piyambak kang badhe nandangi Gusti.

0: Sing dodol ku patiba.
1: Oh. Wah, mesake.
0: Ah, kae tulung ana nduk sing dodol ku pat kok tiba kene ngopo?
1: Oh. Dikerah kirek kok ya.
0: Oh. Dikira kancane ya.
1: Sapa sing dodol? Welas.

kalau sawangan kaya orang dodoli malah harap kerah kalau sing nipak kaya angkring mau nduk. Rebutan apa kok dudu bangsane kok kerah. Ya itu mah dikerah sik lu ngerah sik ya.

Laittaa tokkok, tokkok. Oran jonnolla kai kutsut vuoroko jonkin niinko. Prippun kilurah. Oran malhi viselle, kok malhi kok sojoelle. Niki jur prippun niki. Aku kok nganti wujud mengkini iki jalarane piye kok. Lah wikono. Kulo mboten ngertos. Namung kinten kulo ndika kesiku kali pendito sing enten guwa Witaraga niku. Margala ing jana pendito sang ciptaning niku dadi pengayomaning kawula sak lengkeng ugeri mriki. Lah ndika damel risak niku mung kinten-kinten kulo. Gunjang-ganjing ngene kala-kala.